0: la uzima. Unasikiliza tone la uzima.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
0: Tone la uzima.

tangu zamani. Saa moja na dakika 9. Msikilizaji, kama ndio umefungua redio yako, hii ni Mazingira FM, nasikiliza kipindi cha Tone la Uzima.